ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

Metaurevna, avtomobili podogada ifis. Turkmenkis prezident Masaldar Berdi Mahmudovma, romelmas sxdoma gaxsanilad gamoatskhada, sitqva prezident Ilham Aliyevs gadasso. Milli Meclisi 2026 წლის 8 ოქტომბერს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების შესახებ ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც ობიექტურობისაგან ძალიან შორს არის, ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მიკერძოებული პოლიტიკურ ქმედება დაფასებს ამტკიცედ უარყოფს სრულდა შეთხზულ ინფორმაციაზე დაფუძნებულ უსაფრთხო ბრალდებებს. ეს შეხედულებები აისახა მილი მეჯლისის დამოუკიდებლობაში ევროპარლამენტის 2026 წლის 8 ოქტომბრის რეზოლუციის მიმართ. აღინიშნა, რომ ევროპარლამენტის მიერ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ გატარებული მიზანმიმართული პოლიტიკური ხაზი მეორე ყარაბაღის ომის შემდეგ უფრო კონფრონტაციული გახდა. ამ ორგანიზაციის მიერ ბოლო წლებში მიღებული მრავალი რეზოლუცია ჩვენ ქვეყანაზე პოლიტიკური ზეწოლის მცდელობები და სანქციების დაწესებისაკენ მოწოდებები უნდა შეფასდეს, როგორც ევროპარლამენტის მიერ აზერბაიჯანის ისტორიული გამარჯვების შემდეგ სამხრეთ კავკასიაში წარმოქმნილი ახალი გეოპოლიტიკური რეალობების აღიარების უუნაროობა. სომხეთის ქალაქ გორუში ტრაპის პროექტის ფარგლებში ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანის საკითხთან დაკავშირებით აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკის შესაბამისი სტრუქტურების წარმომადგენლებს შორის ტექნიკური შეხვედრა გაიმართა. მინისტრთა კაბინეტის ცნობით, შეხვედრაზე მხარებმა განიხილეს ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანასთან დაკავშირებული ტექნიკური საკითხები, ასევე გაცვალეს მოსაზრებები აღნიშნული მიმართულების შესაბამის ასპექტებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შესაბამისი სტრუქტურებს შორის კოორდინაციის საკითხებს და სამუშაოების წინსვლისათვის საჭირო შემდგომ ნაბიჯებს. ბაქოს დიალოგის ფორმატში გამართულ მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციაზე მიღებული იქნა დასკვნითი განცხადება თემაზე: ნდობის გამტკიცება დაკარგული პირების პრობლემის გადაჭრისა და ეფექტური მექანიზმის შემუშავების საკითხებში, რომელიც ორგანიზებული იყო ტყვეების უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა და მძევლების საკითხებში სახელმწიფო კომისიის მიერ. ღონისძიების მეორე დღეს გაიმართა პანელური სესიები თემაზე: სამშვიდობო პროცესებში დაკარგული პირების საკითხის მოგვარება, ჰუმანიტარული თანამშრომლობა და ნდობის აღდგენის ზომები, დაკრძალვის ადგილებიდან იდენტიფიკაციამდე, ეროვნული მიდგომები და საუკეთესო პრაქტიკა. ძებნის მიღმა გაუჩინარების გრძელვადიანი გავლენა ოჯახებსა და თემებზე. ბაქოს დიალოგის ფარგლებში ასევე მოეწყო დამატებითი ღონისძიება თემაზე: კეცებულებებიდან იდენტობამდე, საერთაშორისო ექსპერტთა ფორუმი, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის, მოლეკულური გენეტიკისა და დაკარგული პირების დნმ-ზე დაფუძნებული იდენტიფიკაციის შესახებ. ჯაბრაილის რაიონის განთავისუფლებულ სოფელ დაღმაშალნიში მოხდა ნაღმზი აფეთქება. ამის შესახებ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, გენერალური პროკურატურისა და ნახმების მოქმედების სააგენტოს ანემას პრესსამსახურმა განაცხადა. არსებული ინფორმაციით, ჯაბრაილის რაიონის მცხოვრებმა ინციდენტის დროს სხვადასხვა ხარისხის სხეულის დაზიანება მიიღო. ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება.

2020 წლის 27 სექტემბერს სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ფრონტზე განხორციელებული მასშტაბური პროვოკაციების საპასუხოდ აზერბაიჯანის არმიამ კონტრშეტევითი ოპერაცია წამოიწყო. დიდებული სამამულო ომი ბრწყინვალე გამარჯვებით დასრულდა, რომელმაც 30-წლიანი ოკუპაცია დაასრულა. გამარჯვებული უზენაესი მთავარ სარდლის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით მოპოვებული ბრწყინვალე გამარჯვების მარში ოქროს ასოები ჩაიწერა აზერბაიჯანის ისტორიაში. 12 ოქტომბერი, ომის 16 დღე. სომხეთმა კვლავ განჯის მშვიდობიანი მოსახლეობა დაბომბა. ღამით ქალაქისაკენ გასროლილი რამოდენიმე რაკეტა საცხოვრებელ შენობებს დაეცა. არსებობს ცნობა დაღუპულებისა და დაშავებულების შესახებ. ინციდენტში მონაწილეობდნენ საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს, სამართალდამცავი ორგანოებისა და ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის თანამშრომლები. გენერალური პროკურატურის ცნობით, სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა განჯას ქალაქ ცისხლი დაახლოებით 2 საათზე გაუხსნეს. წინასწარი ინფორმაციით, მძაკრული თავდასხმის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ქალი, ხოლო 34 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 16 ქალი და 6 არასრულწლოვანი. ასევე დაზიანდა 10 მეტი საცხოვრებელი კორპუსი და 10 მეტი სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტი. განჯაში მტრის რაკეტების შედეგად დანგრეულ შენობაში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები დასრულდა. ნანგრევებიდან 17 დაშავებული და 9 ცხედარი ამოიყვანეს. ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. აზერბაიჯანის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა მეჰრიბან ალიევა მსოფლიო საზოგადოებას მიმართა სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ განჯაში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი სისხლიანი ტერორისტული აქტის გამო. აზერბაიჯანის არმიის წარმატებული ოპერაციის შედეგად ფრონტის სხვადასხვა მიმართულებით განადგურდა მტრის მნიშვნელოვანი რაოდენობის პირადი შემადგენლობა. ტანკები, ჰაუბიცა, საბრძოლო მასალით და ტვირთული სატვირთო მანქნები, სატრანსპორტო საშუალება, გრადის ტიპის მრავლობითი სარაკეტო სისტემა, გვოზდიკას ტიპის თვითმავალი ჰაუბიცა, საჰაერო თავდაცვის სისტემა და რადარის სადგური. ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტრო იტყობინებოდა. დაახლოებით დილის 4 საათზე მტერმა სამხრეთ კავკასიაში უდიდესი თბოელექტრო სადგური აზერბაიჯანი დაბომბა. ხოლო ჩვენი არმიის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ფრონტის ხაზიდან ასე

მიმდრის დაშორებით მდებარე მინგეჩაურის მიმართულებით მტრის მიერ გაშვებული რაკეტები გაანეიტრალეს. დაკარგული პოზიციების აღსადგენად 10-11 ოქტომბერს ღამეს შეტევა სცადეს მტრის ძალებმა და საშუალებებმა აზერბაიჯანის არმიის ქვედანაყოფებმა გაანადგურა. გენერალური პროკურატურის ინფორმაცია 11 ოქტომბრის 13 საათის მონაცემებით სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩვენ დასახლებების მძიმერ არტილერიითა და სარაკეტო სისტემებით დამოუკმის შედეგად 51 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, 205 დაშავდა, 1165 სახლი, 57 საცხოვრებელი კორპუსი და 146 სამოქალაქო ობიექტი გამოუსადეგარი გახდა. სომეხმა ფაშისტებმა ფრონტის ფიზულის ჯაბრაის მიმართულებით მშვიდობიანი მოქალაქეებით დასახლებულ ტერიტორიებზე ტოჩკაუ ტიპის რაკეტა ისროლეს.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

მიერ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ გატარებული მიზანი მართული პოლიტიკური ხაზი მეორე ყარაბაღის ომის შემდეგ უფრო კონფრონტაციული გახდა. ამ ორგანიზაციის მიერ ბოლო წლებში მიღებული მრავალი რეზოლუცია ჩვენ ქვეყანაზე პოლიტიკური ზეწოლის მცდელობები და სანქციების დაწესებისაკენ მოწოდებები უნდა შეფასდეს როგორც ევროპარლამენტის მიერ აზერბაიჯანის ისტორიული გამარჯვების შემდეგ სამხრეთ კავკასიაში წარმოქმნილი ახალი გეოპოლიტიკური რეალობების აღიარების უნარობა. სომხეთის ქალაქ გორუში ტრაპის პროექტის ფარგლებში ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანის საკითხთან დაკავშირებით აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკის შესაბამისი სტრუქტურების წარმომადგენლებს შორის ტექნიკური შეხვედრა გაიმართა. მინისტრთა კაბინეტის ცნობით შეხვედრაზე მხარებმა განიხილეს ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანასთან დაკავშირებული ტექნიკური საკითხები, ასევე გაცვალეს მოსაზრებები აღნიშნული მიმართულების შესაბამის ასპექტებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შესაბამისი სტრუქტურებს შორის კოორდინაციის საკითხებს და სამუშაოების წინსვლისათვის საჭირო შემდგომ ნაბიჯებს. ბაქოს დიალოგის ფორმატში გამართულ მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციაზე მიღებული იქნა დასკვნითი განცხადება თემაზე: ნდობის გამტკიცება დაკარგული პირების პრობლემის გადაჭრისა და ეფექტური მექანიზმის შემუშავების საკითხებში, რომელიც ორგანიზებული იყო ტყვეების უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა და მძევლების საკითხებში სახელმწიფო კომისიის მიერ. ღონისძიების მეორე დღეს გაიმართა პანელური სესიები თემაზე: სამშვიდობო პროცესებში დაკარგული პირების საკითხის მოგვარება, ჰუმანიტარული თანამშრომლობა და ნდობის აღდგენის ზომები, დაკრძალვის ადგილებიდან იდენტიფიკაციამდე, ეროვნული მიდგომები და საუკეთესო პრაქტიკა. ძებნის მიღმა გაუჩინარების გრძელვადიანი გავლენა ოჯახებსა და თემებზე. ბაქოს დიალოგის ფარგლებში ასევე მოეწყო დამატებითი ღონისძიება თემაზე: კეცებულებებიდან იდენტობამდე, საერთაშორისო ექსპერტთა ფორუმი, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის, მოლეკულური გენეტიკისა და დაკარგული პირების დნმ-ზე დაფუძნებული იდენტიფიკაციის შესახებ. ჯაბრაილის რაიონის განთავისუფლებულ სოფელ დაღმაშალნიში მოხდა ნაღმზი აფეთქება. ამის შესახებ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, გენერალური პროკურატურისა და ნახმების მოქმედების სააგენტოს ანემას პრეს სამსახურმა განაცხადა. არსებული ინფორმაციით, ჯაბრაილის რაიონის მცხოვრებმა ინციდენტის დროს სხვადასხვა ხარისხის სხეულის დაზიანება მიიღო. ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება.

ულიბ წინვალ გამარჯვების მარში ოქროს სასვეები ჩაიწერა აზერბაიჯანის ისტორიაში. 12 ოქტომბერი ომის მე-16 დღე. სომხეთმა კვლავ განჯის მშვიდობიანი მოსახლეობა დაბომბა. ღამით ქალაქისაკენ გასროლილი რამოდენიმე რაკეტა საცხოვრებელ შენობებს დაეცა. არსებობს ცნობა დაღუპულებისა და დაშავებულების შესახებ. ინციდენტში მონაწილეობდნენ საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს, სამართალდამცავი ორგანოებისა და ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის თანამშრომლები. გენერალური პროკურატურის ცნობით, სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა განჯას ქალაქ ცესხლი დაახლოებით 2 საათზე გაუხსნეს. წინასწარი ინფორმაციით, მძაკრული თავდასხმის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ქალი, ხოლო 34 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 16 ქალი და 6 არასრულწლოვანი. ასევე დაზიანდა 10 მეტი საცხოვრებელი კორპუსი და 10 მეტი სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტი. განჯაში მტრის რაკეტების შედეგად ნანგრევულ შენობაში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები დასრულდა. ნანგრევებიდან 17 დაშავებული და 9 ცხედარი ამოიყვანეს. ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. აზერბაიჯანის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა მეჰრიბან ალიევამ მსოფლიო საზოგადოებას მიმართა სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ განჯაში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი სისხლიანი ტერორისტული აქტის გამო. აზერბაიჯანის არმიის წარმატებული ოპერაციის შედეგად ფრონტის სხვადასხვა მიმართულებით განადგურდა მტრის მნიშვნელოვანი რაოდენობის პირადი შემადგენლობა. ტანკები, ჰაუბიცა, საბრძოლო მასალით და ტვირთული სატვირთო მანქნები, სატრანსპორტო საშუალება, გრადის ტიპის მრავლობითი სარაკეტო სისტემა, გვოზდიკას ტიპის თვითმავალი ჰაუბიცა, საჰაერო თავდაცვის სისტემა და რადარის სადგური. ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტრო იტყობინებოდა. დაახლოებით დილის 4 საათზე მტერმა სამხრეთ კავკასიაში უდიდესი თბოელექტრო სადგური აზერბაიჯანი დაბომბა. ხოლო ჩვენი არმიის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ფრონტის ხაზიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარე მინგეჩაურის მიმართულებით მტრის მიერ გაშვებული რაკეტები გაანეიტრალეს. დაკარგული პოზიციების აღსადგენად 10-11 ოქტომბერს ღამეს შეტევა სცადეს მტრის ძალებმა და საშუალებებმა აზერბაიჯანის არმიის ქვედანაყოფებმა გაანადგურა. გენერალური პროკურატურის ინფორმაცია 11 ოქტომბრის 13 საათის მონაცემებით სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩვენ დასახლებების მძიმე არტილერიითა და სარაკეტო სისტემებით დამბობის შედეგად 41 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, 205 დაშავდა, 1165 სახლი, 57 საცხოვრებელი კორპუსი და 146 სამოქალაქო ობიექტი გამოუსადეგარი გახდა. სომეხმა ფაშისტებმა ფრონტის ფიზულის ჯაბრაის მიმართულებით მშვიდობიანი მოქალაქეებით დასახლებულ ტერიტორიებზე ტოჩკაუ ტიპის რაკეტა ისროლეს.

2020 წლის 27 სექტემბერს სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ფრონტზე განხორციელებული მასშტაბური პროვოკაციების საპასუხოდ აზერბაიჯანის არმიამ კონტრშეტევითი ოპერაცია წამოიწყო. დიდებული სამამულო ომი ბრწყინვალე გამარჯვებით დასრულდა, რომელმაც 30-წლიანი ოკუპაცია დაასრულა. გამარჯვებული უზენაესი მთავარსარდლის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით მოპოვებული